0: szerzett.
1: Rattata rarara ratta trička, rattata rarara ratta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: helyezett.
1: Rattatarararatta, trička, rattatarararatta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.